0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashong TV nyamkun chukpu namba, che chu di mui na. Darta che che nyanshi nangshin pande ne, chongu na jangchuk nyanshin keng, wohkele longchin ji, nanzum gandhi jen ji rikzil lenchin, chomchin darag lenchin kin. Namba chi di tar, derang lenchin de la sanshi nangno, rgarzi yil, nga lechin donzin ba cherong zhoma yin. Derang lenchin di nanga, donzin ba cherong zhoma ge ngarzin di, shiba rge bushtag mi, wujih shtankwe wudenshin rindar shkaba nga ba ge, ke sor nga ba tang. Jahi nima ga lang vi, nzam lang shidi sir gu nuga liang zi, shka zang chukwa ge, na ji ci lu, gong ho zung ge, shji ma cu ga lang bi, ndi sang sang a gong wuna nam ni chak sir gu nuga, xe ri hu ji, gu zi xiu bi, che chak ga di tar nga cu lian chan di la san xe nang var, raga si shi. Dina derang ga lian chan di nang a chi tumar gu zi yu nu, cu wuna jang zhuk nian chan kang tang, zhong kong zi ko zung e, zong ma mong si shung ni ji, 조집시바등
3: 촘친 선누나 파시야 로시
4: 미부 아름신 제로수 월음 사드제게는 종회 파송거니
3: 방금 집진 차촌메도 늑금 집진 낙스비 담회 담경고 콩깡당 상우연
4: 담결은 통아 젠큼 가여름을
3: 아직은이 여름 뚱자 망군
4: 가망술 아르그니 제즈올
3: 세바가 보트미 우체 땅회 단신 잔들 스카바 나빠

당을 제고니 더 뭐라 요치르 더 뭐인지나 타우주 트와 딜란 더 무스클라 칸니 더 마히니 즈 인나라 티카카고 고르주 제르메크 영 희숭이 그 때랑 트와르가 와송니 즈 인나라 대장 딜라르자 론주 제르메크 디초나 초장 키리 차버케르사 체부 요고메크 디다나 창마근 당 치사라라마 데사딜리달이 끈글음조 딜 창마가 거르 타몽아 간누가 도중고 고릭즈나 찾고 가르트근데 담즈니 달리니 그 소종리 예주 Rewaay, tagam jongwaar nga injina sa che me long nam ka. Jongwaab zi injina sa che me long re lan jongwaab zi ugu ka nam ka zhigdang na tam jongwaar ngaar. Taga agdabjir waamni ge nang naftan ou nukub jirtib taanbaab zi ta kang in sekundu ta ta rang surub zhig baara ta ni doinbjir yichu ta ni tajjir yichu ta ni ta nolubjir zi na choko talugutab jirwa. Da chu zi uri taga fshigur jie maartab zambu khtama maanyin ta taki karkungay gu ga tinchu ni mbopak sa shik agdab ta kang re zi na Jesse Kuno, Gaye Sikuno, Jesse Kuno, Maye Sikuno, the Chur, no, the Chu Zur, J, Gaye, J, Maye Sikuno, Boba Sashika Dangina, Dani, Tumba and Ripsilka, Tamungar, Jer, Simkan Karibina, of Dapdruta, Nyang Tent, Churchill Thompson Ganangor, Sumrigo, Tumba and Ripsilka, Tamungar, Jer, Simkan Karibina, of Dapdruta, Nyang. Tansigdir. Tagan jig zomjig chandi zhuwara miwa yonu di zoyang jig arka dimgono namsigta gono dimu zoyangjina kirga manzig chani avdabdurta nyang tansigda zoyang kangla kangsimri higoni njogoni dimusir zomban jifzig tamungar jixsimri avdabdurlar nyang tansig. Yadani deringa blorgin rambi dinkag tsamban davjili dali chu zhuwara ngahtinir zhuwandar ngaw deringa leitsin davjig chu sovjung ichu yilchi nambaga semungo chig Alungarta Juta, Rivayan, Tani Latin, the Juta Vertical Karma Mampo Yoka, Maka Kaparara, Marguna, the Travarayanchu, Martana Yeltina, Tirungalitin, the Zamjiga Kyoko, Kuni, Latin, the Tomerchina, the Zamjik and Suan, the Churchit Dambazi Yungvi, Tatraki Kang Ramondan, the Shisambayan Tana, Jinter William Tandip Galanuga, Madame Jesu Pasikunu, Glenda Tang Shorter, Tirungal Zamjik Latin, the Tontum, the Ganjur Jujil.